Kaila kana aramba korona ti laini masiri ndo bagipsengu te masiri ulipo sayoni ni rabini kio maigi goite ninyo kuiti big 15,000 15,000 kuiti big 50

0: Karibu sana lagu kio kupatia misye kiu kutoko tino mama ne la indana wato nwa conference kebe tuan kibagenge lagu kio kio tajwa 743 nga nano.
1: Hello?

0: Hello.
1: Yes, Yamune.
0: Yes, Yamune.
1: Yes, and Ajida.
0: Shabbegumshan,
1: I'm going to rush out and DJ and come
0: back
1: to the bus. Oh, and Amune Sigar? Kole chami chedani taje femelo yes ngo jidan
2: madanto en boyo kaminda
1: a chagi ne danto en boyo kamuna olam babo yue tabla ke
2: boyo
1: a chagi ne lele ne
2: big yo mere daune ne le
1: a elene daune le le lo
2: mere daune ne le
1: e savi sana namji ata
2: Yo gura da jodi.
1: Gongo mi sino ne gile danto mo nyengo limba bo yuge taje femelo.
3: Mambe.
1: Yes.
3: Ni wa mye.
1: Zidai ka bisa.
3: Ile nam da ne ndo sa ye ni yo ni
1: yango. Ne gile ben mo nyewe.
3: He, ben mo ble wa ma sha be ga ini.
1: Ndam ji ota ge.
3: Ndo sa ye ge re mi wa ku ota
1: ni. Gongo mi sino ga to bi ga bo ito ota sto gole taje femelo.
4: Yo di ota jodi.
1: Yes.
5: Kama ga ndo ina ni chosi kabisa.
1: Gotai ke ruwai ne gele ruta a ke kwae je.
5: Ni ruta ke kwae kabisa ndo ina.
1: E ga tuan bi chan. E sa bi sana.
5: Mi ndane.
1: Gongo mi sino yesa ngi chan gonga. Yesa nga jida. Yesa nga jida.
6: Siapa yang nampak nak kita sabit kelian gerijo kawanti?
1: Kel, oh, kelian gerijo kawanti, nga jida.
6: Alfred.
1: Alfred, enano.
6: Le pas que l'angle de chocolat de la masse.
1: Ok, masse, à nous, tu
6: es. Tu es la masse, à nous. Ano yane?
7: In Klosba Limbare.
1: Yeah?
7: Klosba.
1: Of Klosba?
7: Klosba, Klosba.
1: Kelegilen je moy bone?
7: E je moy bone.
1: A je.
7: Umbiano.
1: Oye ita gaten gila gila. Gago anu anu 4.4.
7: Gago yan kapesa. Rute kapesa.
1: Danyo rute yan dangira wago ni no?
7: Ita. Ita no wano basa yan tiyun yan wago. Yaibara.
1: Ano apat yaibara ge? Sa. Sabi sana. Iga pick up je moy bone. Gongo mi signo kabisa ma bene mi te floss by area se taje femelo.
8: Hello.
1: Yes yamune.
8: Yamune ba bi ma jo jozi.
1: Bye bye go mi signo akiwo ye.
8: Akiwo ye bye bye abili de jozi.
1: Kabisa ngonone.
8: Eba li ne na zona le jozi.
1: Amune na swa senda jo senda chini.
8: Taiwa atia ano senda jo senda chini.
1: Leba go lemwa.
8: Oni
1: ezu nasa gamu mwa. Kongo mi sino kapesa evaline eno limbana swete. Taje femelo.
7: Taje femelo.
1: Yes.
7: Kamuna juzi.
1: Bye bye.
7: Kamuna namba studio.
1: Mi sidai.
7: Namber nal pe teja bitar.
1: Amune jeb gitar area se.
7: Bye bye doja bitar.
1: Kongo mi sino kapesa namji otage. Oye serebi kapele tage. Gole kangari cabinet. Kangari. Jamego kangar ke bene tu ke bene ti lue me pe ne ne do go na ke pe zidre ti apo ya u na ta ge ala galiane e sabisa na go go mi signo mana ala galiane to ge ni one ba mari ta ke ba malo e ba mari ay agere mi te ine e shidane ba ne to ge ne ke be bere ta no te de ba conference lagini go rani
9: Ma bet ne mite che moi ben Oliba Flosba El Geo Marakweta.
1: Galeneo, galeneo.

0: Kwanegi babe. Am I saloon? Eh?
1: My saloon.
0: Am I saloon? Olebane.
1: Eh?
0: Gel in lay way.
1: Hm.
0: Ah eh. Kwani?
1: Hm. Alia.
0: Se se me kitu.
1: Alia no mambe.
0: Agere mrembo na kango biru wano.
1: Kali ne mrembo mrembo.
0: Alicha nuko wapi?
1: Oh, kali uko wapi?
0: Eh.
1: Mambe ndo natokea tokea, natokelezea.
0: Eh, galicha na aki uko wapi?
1: Oh, eh.
0: Aki na kumis.
1: Mwa mrembo ya tani?
0: Eh, huyo ni mrembo sasa.
1: Hmm.
0: Ameja atebe mwanaume akatukule, mwurene akatukulo.
1: Eh.
0: Chamigo stea ane nyongo gilin, aki woye uko wapi, aki na kumis. Tamigo stea yano.
1: Kwa stano nge mwego uno?
0: Eh, kapesa ne.
1: Eh.
0: Unafila aje. Age lechi, aki si unipate mahali, ni kwa hapa.
1: Eh.
0: Eh.
1: Yo me reply ngole aki suseme uko wapi?
0: Eh, suseme tu aki.
1: Hmm.
0: Eh.
1: Nataka kukuja.
0: Eh.
1: Abo matebe fea?
0: Ne, eh, kapesa ne?
1: Eh.
0: Eh, matebe fea.
1: Ole pinin location?
0: E kala ebu pin location.
1: Ebu tuma location.
0: Eh.
1: Hmm?
0: Koni lechi aki niko down.
1: Hmm.
0: Lechi niwe. Minta kupanga leo. Pil ni yangu.
1: A bill ni yangu.
0: Sayo sinye niwe.
1: Hmm.
0: Oka aga ijengi ya maru sita keo.
1: Kalansma wiki ya maru so.
0: Eh.
1: Eka ijengi ya maru saka.
0: Kabisa buwana. Eh.
1: No ni baba Mariano li magurguto
0: ni. Eu nata no ni baba Mariano gurguto. Inga leime. Kangeti we. Inga ni laje get kid data bo chanso. En man bogus.
1: Eh.
0: Tapi en go go nam le dis na magararan ka pesa.
1: Eh.
0: Gutinda ma bete ngap ka tet gutinda agen mogogo. Gutinda agen mogogo gutinda age lite.
1: Gutinya agen gericho.
0: Kimago baba so shenga lionda no.
1: Eh.
0: Eh ki bae chegan mure ne gine.
1: Eh.
0: Ki gericho meste tene. Eh ngoship go wir ne ge lame.
1: Inge lese tagi jera boso sie.
0: Si te boso sie buada.
1: Ya ngo ya gitu kabisa. Baile yere ngu niwe. Abere giyete.
0: Koko nam ta vi ambaya boso sie juwe.
1: Te moi jona inge lege mwa ko kwele gitu ngonge tage.
0: Ehe.
1: Ulen jona ni.
0: Ehe.
1: Tienda.
0: Ehe.
1: Imi tienda ga bande.
0: O gimi ga bande. Namba ji tu kulene.
1: Ebe si tage.
0: Ko gimi ang mega in, ko gimi ang mega advanso.
1: O ko gimi ang mega advanso.
0: Ehe.
1: Ko tunata o gimi ang in, kikure nga werta niyo.
0: Ehe.
1: Weri tino nga mantariba.
0: O mantariba.
1: A blok zokoro.
0: Amuay. Kemwa je ba mantariba eh.
1: Eh.
0: Mana le ilia mantariba wiki tegi nya kenyote.
1: Gilia.
0: Le kunywa sana. Ijib kwa si mantai, jago maina amgutien.
1: Mantariba.
0: Aswa hako imba limba daika sapa.
1: Eh,
0: eh.
1: It's a 7 minutes.
0: I'm wang microphone. I'm calling for it. Ah, let me go. If you are very unspeak, I need to get your carita.
1: Give me a microphone now. Let's get it. Tiene ni otro.
0: Tiene ni otro. Tiara ta con él.
1: Tiene un carita.
0: So, for a great touch, you buy in. King on your motion, me when I get to go there. Got to town. Ah, we're on it.
1: Kiss a kill.
0: Kiss a kill. Nigga got law. You bought in and
1: you're a swallow. Wala ngi nole moko yeto na microphone enta ayo giventi
0: una atake
1: wala nyaso nole na ngi nyu
0: edaban kabisa ne
1: ngi madam ina tayiwe
0: ehe
1: kuma sibko lejo e umiti kiyo kwa posta ito na mbaga bandes
0: ehe
1: kole ya umiti enda yine kiga bande no kima ga bande ki expressway
0: oh expressway ehe
1: kole ya umiti enda nemi expressway
0: mhm
1: unaenda
0: Gama gelene jamba chi tukun.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Kole ni muta tienda ota swaita er blok sokoro.
0: Mhm.
1: Eh?
0: Yes.
1: O tiene ngoldi.
0: E ngoldi.
1: Eh.
0: Kabisa ne.
1: Alenji. Oye,
0: kataman.
1: Kataman lagini eu o ma banganat.
0: Unat again.
1: Eh.
0: Ehe.
1: Kole jono ah sawa.
0: Ehe.
1: Aina shida.
0: Kidogo kidogo.
1: Ah.
0: Ehe.
1: Ko kyongene so le kya bangana lagini smiye ga bangana la ina bis.
0: Unat again.
1: Alles kurga ko tu gamma ndange
0: ehe
1: yanga le ma anamla iluget ko
0: ehe
1: lengo nyone man
0: ehe
1: sasa simi ni kaenda
0: iwe yunda kara
1: aw expressways
0: ehe ah eh
1: rakya nyuritai kegerge gitage virchi gesurut
0: ogerge gitago virchi gesurut
1: kegerge gitage virchi gesurut agora ari age tugul
0: ehe
1: eh
0: konage ngamu
1: kosige ngamu
0: kosi ani ngele for example eh kini ite ko gimyanga
1: Kinoite?
0: Mhm.
1: Kimi ablelgut.
0: O kimi ablelgut.
1: Eh.
0: Aninyendet kiobendi anga.
1: Ane?
0: Ehe.
1: Ah, magimwane kibendoti twa.
0: Inge ni leota ganyiwe. Ole yochang kora kenai kele iwe.
1: Mhm.
0: Inge ni le na ngoke kele in nena zetat kifiangu eh.
1: Ehe.
0: Anan gorinyor madame nota kora iwe.
1: Mhm.
0: Kor kogerchin kit ne safi sana.
1: Nekilia.
0: Nekilia neka pesa ne. Kit ne safi.
1: Ehe.
0: Netor goimege kole I.
1: Mhm.
0: Ngeni le mi madame ne niaji guna to komanda enke labete na kwa kabeza.
1: Kole ya.
0: Ako la aibu chun ne kole kesa stana no ne. Nyasingu mwaot kane ta musarek ne nunget. Kabisa ne. Kole kesa stana no ne kabisa ne. Akwa ne ni ota kole ne na baka kungi labete na ota.
1: Yang kami negan
0: ni? Aku lo taro, mai beja tak tukul.
1: Jangan gitu ru.
0: Aku lo tukul ni.
1: Korang ni mami kira kira niya. Mami kira besar ni dramatik osir pas ni niyo. Ne jam jam itu gua juga buket.
0: Kapisa buana.
1: Dramatik.
0: Ne jam berhari itu.
1: Abre ge agera ge bwana ga togo burak jamana nyine tis.
0: Ehe.
1: Togo chote ni berta ni ange lelo ni bara ge tagi slide ni se chege se joge tis.
0: Ehe.
1: Bona le le berta tas.
0: Tas velitie?
1: Eh.
0: Eh.
1: Yani meti nye heshima una chat na.
0: Hauna heshima ni kwa hapa lakini hauna heshima.
1: Bara una chat na mtu hapa.
0: Eh. Nene moti nye agonget ko visa ge nge jareto.
1: Eh agonget tis ko kwa yumba ga unta ko mal mildat ke.
0: Eh kapisa ne. Eh. Eh agole nene moti nye.
1: Ko magire je mambo ge nda bana ge sisu ge bare. Jamu itu usir gak angkun ya? Kira ni irga gak beli tu? Kenam gak cuci anu?
0: Kapisan ni?
1: Kira ni rata ayu una piku aja nambrempo.
0: Eh una piku aja. Oleh suka awak tau?
1: Kepada nambrempo.
0: Eh.
1: Kau gak bayar nambrempo kira? Lagi ni entah biar gana jamu aku naio.
0: Eh, anafanya anacata aje beli aku.
1: Anakudara wajib ni upuzi.
0: Epu pinduka kuansa. Soyo epstyle je. Epu si mama.
1: Ego asip cinga jeret kau nyomesi anu nawa lain je. Epu nambrempo ka apa?
0: Epu ka apa? Usitesu
1: eh. Usikai namtua kuheshimu.
0: Eh. Ana eh. Suyo anaweza kukua hata na pressure.
1: Hapa kupi kiko tuige nini ya genge. Sasa kakuja meza yetu. Kitake burudi kantukuli. Kwa manere juwele gana kuwa u. Kitake gile tukuli. Warukanya. Warukanya se kora kore gima gima tene.
0: Ehe.
1: Nawanisi iyo kakwa ito limba saa sita. Sasa ngoma imeshika.
0: Una atake.
1: Hayo lal tiendo dance ni piko.
0: Ehe.
1: Hona mgole bubosani gani we?
0: Ehe.
1: Ai, nataka mtu wangu.
0: Nataka mtu
1: wangu. Masa nikaona igasia ni anini. Kula aku hapi anto.
0: Anto aku hapi.
1: Ulie niacho hapi anto.
0: Aki usi niache pep.
1: Nyase chonye buituwiro atawo pikipiki.
0: Kapisa ne.
1: Atahakata anyolo.
0: Ile, hii menda hii.
1: Halo.
0: Hii menda kapisa hii.
1: Ala magitu kinguri otwechu.
0: Acha wei. Igeri biche kiko nge nini wei. Jamba chitukul jamba boys. Wachana kapisa. Matichu tine.
1: Ata squeeze inaga maoni. Abro tingene chanikuni kusirike kapji. Nyongi bada gele. Nyongi wange wakegas ngalechu. Ma wendi.
0: Kapisa ne.
1: Ana wako sisi kaya kiti agas.
0: Unatake. Les arako kule nye kaya kasa ngalejo.
1: Apra kiko sisi kitiyo.
0: Unatake.
1: Kaya kasa kwa rura katula wale sotar kitiyo.
0: Sotar.
1: Sotar.
0: Aro unge nge.
1: Uwamenge ngalejo ni sotar kitiyo.
0: Unatake. Nibuche ninye de titi nye mwaneda gale. Abija mwango lio ye.
1: Mwango lio ne.
0: Kapisa ne.
1: Kwa rikepa isi na gene stuo.
0: Kaya mwangit na kitu nko nge tin. Kitu nko to matay ngo lio. Arengen susi lain ki cham cham itu gujun ne.
1: Kuingin lo wibawa tanya.
0: Enak kini.
1: Kuibawa tetas degu.
0: Kuibawa tetas
1: degu. Rusiku.
0: Aja kini.
1: Kuibawa nye tetas. Mereka si kuimi area.
0: Kima area.
1: Ingin lo wibawa tanya.
0: Kuingin lo jinga lagi mak ini rapi ne. Lagi kuibawa cakap lagi mak itu nyuci.
1: Kuiya mana? Waktu kurta ini tamu kalau cakap malai.
0: Kima itu nyuci apa gara-gara?
1: Kiga lai jinit.
0: Kiga lai jinit.
1: Kiga lai jinit tetas degu rusiku. Orang ini tuanim.
0: Susi ya kenge.
1: In fact, waktu kini kaya. Kima umat cakap itu ya nu. So, kau kau isi asita? Agas kecuali kalau kami cina kau itu. Kau kita kau elgeo. Kau kau buat novis ni pasi yo. Tama tahu burutor alu ane kau jutaan rasusi. Kau baru apa jenis mood kau baru? Mandai ni nyeri.
0: Mandai na anjuran kami orang.
1: Ni negara itu.
0: Boleh, endati yang nuagi jalan ni nyeri.
1: Endati yang dah yang kau ni itu.
0: Unah tega.
1: Ina nuagi ni alah nyawa nyawa gini. Kita ni buat ane.
0: Acha gini.
1: Ale njine ju ibati yeni ni kole chinja.
0: Eh kole ine chinja hii.
1: Kole kwa sauti iti na homa na
0: narudisha sauti. Kongeta nyiwe. Kingu tomo geta ata ngolio.
1: Ehe.
0: Makitu ngebe uya na susi jamba chitu kolis.
1: Eh changi tembea na tesi kamchi.
0: Changi tembea nene kapesa ne.
1: Ehe.
0: Kuma ngete. Taki mita hain susi. Angura genge waita. Inge nilane nda ta ngapesa ye. Yantum kwa na mao magire gine.
1: Oh kabla bado.
0: Eh kukita mwani aleni. Eh aleni ye. Kukia mwani sware mboche gimi wani saleni susi. Eh. Uye indo ya ngurube juwanyi.
1: Ehe.
0: Hale on ganda atinye kumaitini.
1: Manyuru nga pisachu.
0: Metesi kidogo kidogo ye. Kukiko atesi bigu mana alegili ya ne. Uwa na amanda yawe toile. Kutesi susi gurisu wakuleji. Pap. Koma alene kwe kwe koncentrate to kwe tikin.
1: Eh. Inye wirti yonda.
0: Ya wirti yonda. Daika isa kwenye kitiongo.
1: Ilembecha.
0: Ah lembecha.
1: Hmm.
0: Koka ngalol jimure mbo ina kanga pesa ye. Kwa misusi uta kwa uti ya ima kira. Koka we susi na le kwenta ni nini. Kwa ni sisi ni rao wari mbo ichu kwa okarike toko le.
1: Ile mange no talegi kwa kira.
0: Mange no talegi kwa kira.